0: ati ekizina kyaito ekisingire kwokya owiiki eno.
1: Mutu w'omuziki bana obudde bugenda naffe tugenda kola ate tugenda awalala tukukola.